Kalaulah betul-betul kan, penat aku. Amboi Zena, repeat lagi best. Kalau nak repeat, bengkang ubi.